Іван Івановича почала пробирати барабулі. А тут такі-то голодні руки. Щось він там насіяв, якусь крапку таку, та що. Та щось риє, та й риє. Він ранком дивиться, то смія, твій шлях під тебе трафив, свиня з лісу вийшла. Та й тако підійшла, носом ворину підняла, а малі порощуки зайняв тако під ту ворину, у руки набрали, тако повні руки барабулі і в ліс. І нема барабулі.